0: Blitz Fun.
1: Вам зрадив чоловік, хлопець, коханий. Яка ваша реакція?
2: Що, всі зразу? От безсовісні.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Українське.

0: тебе.
1: 2 серпня у неділю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 36 градусів.
0: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: У 4 областях України зафіксовано нові знеструмлення через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго. А внаслідок російських обстрілів є знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській та Миколаївській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. В 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» підтвердили, що наразі поповнення підрозділу новобранцями призупинене. Про це повідомив начальник відділення комунікації Олексій Братущак. Генеральний штаб розпочав перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей загалом у Збройних силах України, заявив Братущак. У «Скелі» привітали таку ініціативу та наголосили на готовності всебічно допомагати та реагувати на виклики, які стоять перед військом на сучасному етапі. За останні 2 місяці в Києві прибрали понад 20 вивісок, оформлених російською мовою. Про це повідомив представник уповноваженого із захисту державної мови Ігор Спірідонов. За його словами, кожному демонтажу передує комплексна перевірка. Спочатку фіксують порушення, встановлюють відповідальних осіб, проводять державний контроль, складають необхідні документи та застосовують передбачені законом санкції. Лише після цього до процесу долучаються органи благоустрою та управління з питань реклами. В офісі мовного омбудсмена також відзначили допомогу киян, які повідомлюють про порушення. Франція посилила контроль на кордоні з Іспанією після загострення ситуації в іспанському анклаві Сеута. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив, що доручив негайно посилити прикордонні перевірки. Також Франція активує сили швидкого прикордонного втручання для проведення поглиблених перевірок. Рішення Париж ухвалив на тлі міграційної кризи довкола Сеути, іспанського анклаву на півночі Африки, куди за короткий період прибула велика кількість нелегальних мігрантів. Ситуація в Сеуті вже спричинила дипломатичне загострення між Італією та Іспанією. А Рим заявив про

0: категорій – родин загиблих, поранених, безвісти зниклих військових та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
1: Blitz News.
2: Дзвони варто.

0: Blitz Fun.
1: Яка б неприємність не трапилася, завжди знайдеться той, хто знав, що так і буде.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 22 серпня у неділю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 36 градусів.
1: Погода.

0: Бліц-кіт – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-кіт – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

Блицфан. Допомога психолога – це, звичайно, дуже добре, але покричати матом дешевше.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 22 серпня у неділю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 36 градусів.
1: Погода!

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Протягом минулої доби на фронті відбулось 269 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими військами. Найбільш напружена ситуація зберігалася на Костянтинівському, Покровському та Слов'янському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, за добу противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 83 ракет, здійснив 70 авіаударів, скинувши 254 керовані авіабомби, а також використав майже 9 тисяч дронів-камікадзе. Україна запропонувала Польщі передати безпілотники в обмін на винищувачі Міг-29. Варшава вже отримала конкретну пропозицію від Києва та аналізує її, а рішення щодо можливої угоди можуть ухвалити протягом найближчих кількох тижнів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Собковяк-Чернецька. Вона уточнила, що наразі сторони не обговорюють фінансування ремонту літаків. За її словами, на порядку денному перебуває саме формат обміну. У Голосіївському районі Києва розпочали будівництво нової тепломережі, яка створить резервну схему теплопостачання для жителів житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Проєкт реалізують у межах комплексного плану стійкості столиці. Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, нова мережа має гарантувати безперебійну подачу тепла у разі критичної зупинки ТЕЦ-5. А завдяки резервній схемі опалення зможуть отримувати 183 житлові будинки, 3 медичні заклади та 18 шкіл і дитячих садків. За останні кілька днів до іспанського північноафриканського анклаву Сеута нелегально потрапили понад 40 тисяч мігрантів. Про це повідомляють сили безпеки Іспанії. Ця цифра значно перевищує показники, зафіксовані під час попередньої міграційної кризи в цьому автономному місті у травні 2021 року, коли понад 10 тисяч мігрантів уникли прикордонного контролю. Чинну кількість прибулих деякі джерела оцінюють майже 50 тисяч осіб. Це означає зростання населення анклаву, де зареєстровано 83 600 осіб, на понад 50%. У Смілі вирішили проблему з бронюванням працівників КП «Водгео», тож підприємство відновило повноцінну роботу. Місто також продовжує підготовку до опалювального сезону. На будівництво модульної котельні в мікрорайоні РПЗ вже тричі оголошували тендер, найближчим часом стартує четвертий. Через нестачу працівників СКП «Комунальник» запрошує смілян долучатися до роботи. Також у міськраді повідомили, що дитячий майданчик на Машбуді обстежать і визначать, які елементи потребують ремонту або заміни. Окремо пояснили ситуацію з поїздкою дітей до Франції. Цього разу на оздоровлення вирушили лише діти визначених пільгових категорій, родин загиблих, поранених, безвісти зниклих військових та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
1: Бліц Ньюс.

0: Мамо, а чим займається Лелека після того, як принесе дитину?
1: А він лежить на дивані, дивиться телевізор, жре і грає в танки.

0: 22 серпня у неділю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 36 градусів.
1: Погода.

0: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Ти потекла сльоза, а в очах ми знов гроза. Не відпустила і не спинилась, коли я пройду.
2: Увага всім, увага всім! Повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM. Blitz
2: FM. Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Сьома година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
5: Умань 96.
4: Радіо Бліц FM. Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Час найцінніше, що у нас є, тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет, це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про ті часи, коли Біла Церква втратила статус міста. Уявіть собі місто, яке століттями було центром регіону, а потім одним наказом імператора втрачає свій статус. Не через занепад, не через війну, а через те, що надто велика і занадто впливова родина володіла всією округою. Так почалася одна з найдивніших сторінок історії Білої Церкви. 12 грудня 1796 року указом імператора Павла І було розпочато адміністративно-територіальну реформу. Одним із її наслідків стало те, що Біла Церква – одне з трьох найбільших поселень новоствореної Київської губернії, офіційно втратила статус міста і була перетворена на містечко. Це виглядало особливо парадоксально, адже історично Біла Церква майже завжди займала високе місце в регіональній ієрархії. Її витоки сягають літописного Гюргева, міста 11-13 століть, столиці Поройської єпархії. У 16-18 століттях Біла Церква була важливим центром Середнього Поройся. У другій половині 16-го до Білоцерківського замку належала велика територія. Від 1569 року постало Білоцерківське староство, Королівський адміністративний округ Речі Посполитої. Пізніше на його межах виникли дрібні староства, але на початку Хмельниччини територіальна єдність відновилася у складі Білоцерківського полку. Ще в 1765 році староство включало два міста і 1,5 сіл між Білою Церквою та Ставищем. Після другого поділу Речі Посполитої у 1793 році Біла Церква знову стала центром великої адміністративної одиниці. Однак уже за кілька років вона втратила і міські права, і статус центру. Причина – приватна власність. Місто належало графам Браницьким, і імперська влада не бажала залишати великий повітовий центр у приватних руках. У 1797-1917 роках Біла Церква мала офіційний статус містечка Васильківського повіту. Лише після революції у 1917 році тимчасовий уряд повернув їй статус міста. І вже у 1919 році Васильківський повіт був перейменований на Білоцерківський. А в 1923 році було створено Білоцерківську округу, що об'єднала території трьох колишніх повітів. Після ліквідації губернії у 1925 році та округ у 1930-му Біла Церква стала центром району Київської області, а вже після Другої світової війни здобула статус міста обласного підпорядкування. Історія Білої Церкви нагадує, статус – це лише слово в адміністративних документах. Але справжня вага міста визначається не титулом, а його роллю в житті регіону. І навіть тоді, коли її офіційно називали містечком, Біла Церква залишалася тим, чим була завжди – великим, історичним центром із власним голосом та характером.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Це Blitz FM в

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: У чотирьох областях України зафіксовано нові знеструмлення через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго. А внаслідок російських обстрілів є знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській та Миколаївській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. В 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» підтвердили, що наразі поповнення підрозділу новобранцями призупинене. Про це повідомив начальник відділення комунікації Олексій Братущак. Генеральний штаб розпочав перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей загалом у Збройних силах України, заявив Братущак. У «Скелі» привітали таку ініціативу та наголосили на готовності всебічно допомагати та реагувати на виклики, які стоять перед військом на сучасному етапі. За останні два місяці в Києві прибрали понад 20 вивісок, оформлених російською мовою. Про це повідомив представник уповноваженого із захисту державної мови Ігор Спірідонов. За його словами, кожному демонтажу передує комплексна перевірка. Спочатку фіксують порушення, встановлюють відповідальних осіб, проводять державний контроль, складають необхідні документи та застосовують передбачені законом санкції. Лише після цього до процесу долучаються органи благоустрою та управління з питань реклами. В офісі мовного омбудсмена також відзначили допомогу киян, які повідомлюють про порушення. Франція посилила контроль на кордоні з Іспанією після загострення ситуації в іспанському анклаві Сеута. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив, що доручив негайно посилити прикордонні перевірки. Також Франція активує сили швидкого прикордонного втручання для проведення поглиблених перевірок. Рішення Париж ухвалив на тлі міграційної кризи довкола Сеути, іспанського анклаву на півночі Африки, куди за короткий період прибула велика кількість нелегальних мігрантів. Ситуація в Сеуті вже спричинила дипломатичне загострення між Італією та Іспанією. Рим заявив про можливість надзвичайних заходів, зокрема призупинення дії Шенгенської угоди для Іспанії через міграційну ситуацію. У Смілі вирішили проблему з бронюванням працівників КП «Водгео», тож підприємство відновило повноцінну роботу. Місто також продовжує підготовку до опалювального сезону. На будівництво модульної котельні в мікрорайоні РПЗ вже тричі оголошували тендер, найближчим часом стартує четвертий. Через нестачу працівників СКП «Комунальник» запрошує смілян долучатися до роботи. Також у міськраді повідомили, що дитячий майданчик на Машбуді обстежать і визначать, які елементи потребують ремонту або заміни. Окремо пояснили ситуацію з поїздкою дітей до Франції. Цього разу на оздоровлення вирушили лише діти визначених пільгових категорій, родин загиблих, поранених, безвісти зниклих військових та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
2: Бліц Ньюс.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустріч.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
3: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
2: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
3: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
2: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Умань 96.
7: Радіо Бліц FM.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Вам зрадив чоловік, хлопець, коханий. Яка ваша реакція?
1: Що, всі зразу? От безсовісні!

0: Погода.
1: 2 серпня у неділю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 36 градусів.
0: Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулю в «Рульку» на роботу.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

консилер. Це маскуючий засіб коректор. Він приховує дрібні недоліки на обличчі, пігментні плями, прищі, почервоніння та мішки під очима. Засіб не усуне причини проблем шкіри, але допоможе швидко і ефективно замаскувати їх.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 96.
7: Радіо.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 2 серпня у неділю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 36 градусів.
0: Погода.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що
3: ти. І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної історії з елементами сімейної драми «Клондайк», знятий режисеркою Мариною Р. Горбач. Фільм розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 малазійських авіаліній 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Головні герої Ірина та Анатолій очікують народження першої дитини, але війна жорстоко вривається в їхнє життя разом із уламками збитого Боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють терористи. Фільм про вибір, вірність і втрати. Український Оскарівський комітет обрав стрічку офіційним представником від України на премію «Оскар-2023» у номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». У січні 2022 року стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру світового кіно на кінофестивалі Sundance, головній події незалежного кіно в США. Акторська гра витончена, а візуальна складова продумана. Глядачі відзначають емоційну силу історії рейтингом 6,8. Якщо шукаєте кіно, що змушує замислитися, «Клондайк» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 90.6
7: Радіо Blitz.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Протягом минулої доби на фронті відбулось 269 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими військами. Найбільш напружена ситуація зберігалася на Костянтинівському, Покровському та Слов'янському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, за добу противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 83 ракет, здійснив 70 авіаударів, скинувши 254 керовані авіабомби, а також використав майже 9 тисяч дронів-камікадзе. Україна запропонувала Польщі передати безпілотники в обмін на винищувачі МІГ-29. Варшава вже отримала конкретну пропозицію від Києва та аналізує її, а рішення щодо можливої угоди можуть ухвалити протягом найближчих кількох тижнів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Собковяк-Чернецька. Вона уточнила, що наразі сторони не обговорюють фінансування ремонту літаків. За її словами, на порядку денному перебуває саме формат обміну. У Голосіївському районі Києва розпочали будівництво нової тепломережі, яка створить резервну схему теплопостачання для жителів житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Проєкт реалізують у межах комплексного плану стійкості столиці. Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, нова мережа має гарантувати безперебійну подачу тепла у разі критичної зупинки ТЕЦ-5. А завдяки резервній схемі опалення зможуть отримувати 183 житлові будинки, 3 медичні заклади та 18 шкіл і дитячих садків. За останні кілька днів до іспанського північноафриканського анклаву Сеута нелегально потрапили понад 40 тисяч мігрантів. Про це повідомляють Сили безпеки Іспанії. Ця цифра значно перевищує показники, зафіксовані під час попередньої міграційної кризи в цьому автономному місті у травні 2021 року, коли понад 10 тисяч мігрантів уникли прикордонного контролю. Чинну кількість прибулих деякі джерела оцінюють майже 50 тисяч осіб. Це означає зростання населення анклаву, де зареєстровано 83 600 осіб, на понад 50%. У Смілі вирішили проблему з бронюванням працівників КП «Водгео», тож підприємство відновило повноцінну роботу. Місто також продовжує підготовку до опалювального сезону. На будівництво модульної котельні в мікрорайоні РПЗ вже тричі оголошували тендер, найближчим часом стартує четвертий. Через нестачу працівників СКП «Комунальник» запрошує смілян долучатися до роботи. Також у міськраді повідомили, що дитячий майданчик на Машбуді обстежать і визначать, які елементи потребують ремонту або заміни. Окремо пояснили ситуацію з поїздкою дітей до Франції. Цього разу на оздоровлення вирушили лише діти визначених пільгових категорій, родин загиблих, поранених, безвісти зниклих військових та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
2: Бліц-ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Бліц FM.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

Бліцфан. Допомога психолога – це, звичайно, дуже добре. Але покричати матом дешевше.

0: Погода.
1: 2 серпня у неділю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 36 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
4: Blitz Fun.
5: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
6: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
5: З ким ти розмовляєш?
6: З гаманцем.
1: Разом з Blitz Fun.
5: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Робочий день позаду. Час видихнути.
4: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
3: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
4: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
3: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
4: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
6: Умань 96.
7: Радіо Бліц FM.
8: Важливість того, що проживає підліток. Підлітку здається, що це кохання назавжди, що це дуже трагічна історія. І краще, якщо батьки не будуть лізти знецінювати це не працює, це скоріш підриває довіру і викликає відчуття, що вони нічого не розуміють.
9: Ти ж психолог! Лайф Меніал з Василісою Левченко.
10: Привіт, це Христина Соловій на радіо Бліц FM. Слухайте мою пісню «Друга».

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина,

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz FM.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Разом з Blitz FM.

0: Мамо, а чим займається Лелека після того, як принесе дитину?
1: А він лежить на дивані, дивиться телевізор, жре і грає в танки.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 2 серпня у неділю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 36 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків від нотаріуса вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про ті часи, коли Біла Церква втратила статус міста. Уявіть собі місто, яке століттями було центром регіону, а потім одним наказом імператора втрачає свій статус. Не через занепад, не через війну, а через те, що надто велика і занадто впливова родина володіла всією округою. Так почалася одна з найдивніших сторінок історії Білої Церкви. 12 грудня 1796 року указом імператора Павла І було розпочато адміністративно-територіальну реформу. Одним із її наслідків стало те, що Біла Церква – одне з трьох найбільших поселень новоствореної Київської губернії – офіційно втратила статус міста і була перетворена на містечко. Це виглядало особливо парадоксально, адже історично Біла Церква майже завжди займала високе місце в регіональній ієрархії. Її витоки сягають літописного Гюргова, міста 11-13 століть, столиці Поройської єпархії. У 16-18 століттях Біла Церква була важливим центром Середнього Поройся. У другій половині 16-го до Білоцерківського замку належала велика територія. Від 1569 року постало Білоцерківське староство, Королівський адміністративний округ Речі Посполитої. Пізніше на його межах виникли дрібні староства, але на початку Хмельниччини територіальна єдність відновилася у складі Білоцерківського полку. Ще в 1765 році староство включало два міста і 150 сіл між Білою Церквою та Ставищем. Після другого поділу Речі Посполитої у 1793 році Біла Церква знову стала центром великої адміністративної одиниці. Однак уже за кілька років вона втратила і міські права, і статус центру. Причина – приватна власність. Місто належало графам Браницьким, і імперська влада не бажала залишати великий повітовий центр у приватних руках. У 1797-1917 роках Біла Церква мала офіційний статус містечка Васильківського повіту. Лише після революції у 1917 році тимчасовий уряд повернув їй статус міста. І вже у 1919 році Васильківський повіт був перейменований на Білоцерківський. А в 1923 році було створено Білоцерківську округу, що об'єднала території трьох колишніх повітів. Після ліквідації губернії у 1925 році та округ у 1930-му Біла Церква стала центром району Київської області, а вже після Другої світової війни здобула статус міста обласного підпорядкування. Історія Білої Церкви нагадує, статус – це лише слово в адміністративних документах. Але справжня вага міста визначається не титулом, а його роллю в житті регіону. І навіть тоді, коли її офіційно називали містечком, Біла Церква залишалася тим, чим була завжди – великим, історичним центром із власним голосом та характером.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Мон України 16.09.2017 року, номер 520, до такого 25.08.2019 року, номер 7.09.09.14.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
5: Радіо Blitz.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: У 4 областях України зафіксовано нові знеструмлення через російські атаки на цивільно-енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго. А внаслідок російських обстрілів є знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській та Миколаївській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. В 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» підтвердили, що наразі поповнення підрозділу новобранцями призупинене. Про це повідомив начальник відділення комунікації Олексій Братущак. Генеральний штаб розпочав перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей загалом у Збройних силах України, заявив Братущак. У «Скелі» привітали таку ініціативу та наголосили на готовності всебічно допомагати та реагувати на виклики, які стоять перед військом на сучасному етапі. За останні 2 місяці в Києві прибрали понад 20 вивісок, оформлених російською мовою. Про це повідомив представник уповноваженого із захисту державної мови Ігор Спірідонов. За його словами, кожному демонтажу передує комплексна перевірка. Спочатку фіксують порушення, встановлюють відповідальних осіб, проводять державний контроль, складають необхідні документи та застосовують передбачені законом санкції. Лише після цього до процесу долучаються органи благоустрою та управління з питань реклами. В офісі мовного омбудсмена також відзначили допомогу киян, які повідомлюють про порушення. Франція посилила контроль на кордоні з Іспанією після загострення ситуації в іспанському анклаві Сеута. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив, що доручив негайно посилити прикордонні перевірки. Також Франція активує сили швидкого прикордонного втручання для проведення поглиблених перевірок. Рішення Париж ухвалив на тлі міграційної кризи довкола Сеути, іспанського анклаву на півночі Африки, куди за короткий період прибула велика кількість нелегальних мігрантів. Ситуація в Сеуті вже спричинила дипломатичне загострення між Італією та Іспанією, а Рим заявив про можливість надзвичайних заходів, зокрема призупинення дії Шенгенської угоди для Іспанії через міграційну ситуацію. У Смілі вирішили проблему з бронюванням працівників КП «Водгео», тож підприємство відновило повноцінну роботу. Місто також продовжує підготовку до опалювального сезону. На будівництво модульної котельні в мікрорайоні РПЗ вже тричі оголошували тендер, найближчим часом стартує четвертий. Через нестачу працівників СКП «Комунальник» запрошує смілян долучатися до роботи. Також у міськраді повідомили, що дитячий майданчик на Машбуді обстежать і визначать, які елементи потребують ремонту або заміни. Окремо пояснили ситуацію з поїздкою дітей до Франції. Цього разу на оздоровлення вирушили лише діти визначених пільгових категорій – родин загиблих, поранених, безвісти зниклих військових та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
1: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
4: Радіо Blitz

0: Blitz Fun.
1: Оксана зрозуміла, що побачення не задалося, коли Олег прийшов з дружиною.

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: 22 серпня у неділю на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 36 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
6: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
8: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
9: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
10: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише 2 кольори.
9: І тільки дитячі пісні.
11: А ми її летіли за небо край.
9: Наша особлива гордість – дитяча програма.
8: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
9: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Кюлоти – вкорочені вільні брюки, які розширюються від стегна, та, як варіант, елегантно перетворюються в спідницю. Це і є брюки довжини міді, тобто трохи нижче колін. Найбільш модні екземпляри – з завищеною талією. Найбільш комфортні – на поясі-резинці. В офіційно-діловій сфері їх доповнюють жакетом та туфлями-човниками. У неформальній – кроптопом і кедами.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067 280 40 30.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96!
6: Радіо Бліц.

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
3: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
2: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
3: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
2: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
3: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Blitz FM.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

у смаженні м'яса немає неважливих нюансів. От взяти хоча б розміщення м'яса на пательні. Шматки слід розташовувати так, щоб вони не торкалися один до одного. Так м'ясо буде саме смажитися, а не тушкуватися. Ну і отримає хрустку скоринку. That's wrong.

0: Bumble It's Fun.
1: Вам зрадив чоловік, хлопець, к***ний. Яка ваша реакція?
2: Що, всі зразу? От безсовісні.

0: українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо і одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

смак м'ясних страв при зберіганні погіршується. Саме тому м'ясо завжди слід смажити незадовго до подачі його на стіл.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

Зверніть увагу, що товстішим є дно сковорідки, то краще такий посуд зберігає тепло. Це означає, що він чудово підходить для швидкого випаровування сіро-коричневої рідини з м'яса, і ваші страви будуть соковитими і зі скоринкою.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30. Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
0: Фудкорт.
3: А ви в курсі, що зберігати м'ясо деякий час поза холодильником можна, наприклад, заливши його сирим молоком або сольовим розчином?

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
4: А ти сьорбни та відгадай.
3: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
4: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
3: І коштує, як півцарства.
4: Ні, всього 30 копійок за літр.
3: Та де ж така криниця?
4: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
5: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
4: Центр очищення води – це номер один.
6: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
8: Умань 96
9: радіо Блиц.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
3: Топ 40. Привіт, з вами Олесь Кальмука, це Радіочарт Топ 40. Щотижневий рейтинг пісень, які найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій протягом останніх 7 днів. У чарті кожен тиждень починається з нового розкладу сил. Для когось це можливість зробити помітний крок вперед, а для когось перевірка, чи вдасться втримати вже здобуте. А для когось перша поява серед 40 пісень, які цього разу найчастіше обирали українські радіостанції. Сьогодні пройдемо цей шлях від 20-го місця до вершини і подивимося, як змінювався порядок дорогою. Бо іноді найцікавіше в чарті це не те, що на горі, а те, що саме до цієї вершини наближається. Спершу пригадаємо, якою була трійка найкращих минулого тижня.
4: Радіочарт Топ 40.
3: На третьому місці була Гросу із піснею «Мій рай».
5: Лиш останній вечір не піднімай.
3: Другу сторінку посідав Віталій Козловський із «Шекспіром».
6: Шекспір писав би не про нас.
3: А очолював чарт Нікіта Кісельов із композицією «Вівтар».
7: А я поклав своє кохання на вівтар.
3: Чи вдалося комусь цього разу втриматись на своїй позиції, а комусь піднятись вище, побачимо далі. Почнемо з дебюту. ДНК та Тембра цього тижня вперше з'являються в радіочарті ТОП-40. І без довгих знайомств одразу займають 20-ту позицію з піснею «А може ти мене полюбиш».

Це була «А може ти мене полюбиш» від ДНК та Темри. Назва, звісно, залишає питання відкритим. Тож тепер побачимо, чи буде взаємність із нашими слухачами і чи допоможе вона наступного тижня піднятися вище 20-ї позиції. На 19-му місці цього тижня Фіїнка з піснею «Вівтар». П'ятий тиждень у чарті, і пісня поступово підбирається до свого найкращого результату – 14-го місця. Тож, схоже, свій «Вівтар» Фіїнка вже майже знайшла. Питання тепер лише в тому, чи вистачить цього темпу для наступного кроку.

Схоже, фінка цього тижня не має причин для жалю. Її Вівтар піднімається одразу на 9 сходинок і вже на 19-й позиції нашого чарту. На 18-й позиції цього тижня Позитив із піснею «Не зупиняй вечірку». Минулого тижня Позитив дебютував одразу з 11-го місця, а тепер упустився на 7 сходинок до 18-го. Але для другого тижня в чарті причин втрачати позитивний настрій поки що немає.

Справді, це воно покаже час. А поки що другий тиждень у чарті для позитива приносить 7 сходинок вниз. 17-ту щеблину цього тижня займає Нікітін із композицією «Ти поселилась у душі». 12 тижнів у чарті, і цього разу лише мінус одна позиція. Після такого падіння навіть не дуже хочеться говорити про падіння. Радше невелике відхилення від маршруту. А 16-те місце у Святослава Карчука та Шумеї з піснею «Там, де немає людей».

0: Деякі пісні не поспішають залишати ефір. Там, де немає людей, цього разу втратила 4 позиції. Але 37-й тиждень у чарті – це вже сам по собі серйозний аргумент. До речі, зовсім скоро Святослава Вакарчука можна буде почути і наживо. Він стане одним із хедлайнерів фестивалю «Вирій просто неба», який відбудеться у Києві на початку серпня. Ми тим часом впевнено рухаємося сходинками вгору. Щоправда, пісні сьогодні чомусь рухаються переважно в протилежному напрямку. Але це теж рух. Не перемикайтесь.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Умань 90.6.
4: Радіо Blitz

Вітаю всіх, хто щойно доєднався до нашої музичної подорожі. Це Радіо Чарт Топ 40. Ми продовжуємо підйом, і тепер кожна наступна сходинка важить дедалі більше. Тож рухаємося далі. Подивимося, хто сьогодні скористався моментом, а кому доведеться трохи почекати на сприятливий вітер. 15-ту позицію цього тижня займає Макс Барських з композицією «Закоханий».

0: Схоже, цього тижня закоханий трохи втратив голову. І разом із нею 5 сходинок у нашому чарті. Після 10-го місця композиція опускається на 15-те, хоча в рейтингу вже 19-й тиждень. І свого часу вона теж встигла дістатися самої вершини. Тож із закоханістю тут усе гаразд. І є всі підстави сподіватися, що наступного тижня вона знову зробить крок вперед. 14-та сходинка цього тижня за Тіною Кароль із піснею «Здатись ти завжди встигнеш». 13-й тиждень у чарті. І цього разу композиція робить дуже відчутний ривок. Із 22-ї позиції одразу на 14-ту. До свого найкращого результату третього місця ще є куди рухатись, але леді поспіху не любить. Вона просто знає, коли саме варто зробити наступний крок. Тож подивимося, чи буде він уже наступного тижня. А поки слухаємо.
1: Я не

Це була Тіна Кароль із піснею «Здатись ти завжди встигнеш». І, схоже, сама пісня точно не збирається здаватись. 13-м номером цього тижня ми зафіксовуємо Володимира Дантеса із піснею «Лайки».

А ми тим часом рахуємо не лайки, а сходинки в нашому чарті. І тут у Володимира Дантеса є чим похвалитися. Плюс 8 позицій за тиждень. 16-й тиждень забігу і лайк вже на 13-му місці. До найкращого результату четвертої сходинки залишилося зовсім трохи. Тож, як каже Дантес, вдягай найки і біжи. А куди бігти, знаєте. До наступної сходинки чарту. І наступний крок робимо разом із Бібі Рексою та Faithless та їхньою New Religion. Сьогодні вони на 12-й позиції. 11-те місце цього тижня дебютне для Алана Форбена та Ріні Міллер із Body Talk. Вперше в нашому чарті і від першої десятки їх відділяє буквально один крок. Невеликий сюрприз посеред нашого підйому. Із 22-ї позиції у радіочарті ТОП-40 дебютують Колібрі та Злата Ко. Червоний мак заходить у нашу сороківку не через головний вхід, а трішки збоку. Зате одразу займає своє місце. А ми контрактів не вкладаємо, просто фіксуємо результат. Колібрі та Златко.

0: «Колібрі» та «Зла також» червоним маком. Дебют у радіочарті «Топ-40» одразу з 22-ї позиції. Новий учасник у нашій сороківці. А ми рухаємося далі. Попереду десятка, але вже після перерви. Почуємось за мить.
1: Місто дихає.
2: Разом в Blitz FM.
0: Знову вітаю всіх, хто проводить цей час разом із нами. Ви слухайте Радіочарт ТОП-40. Ми вже у першій десятці. І тут вже є привід уважніше стежити за кожним рухом. Чому? Тому що Монатік лише тиждень тому дебютував із 13-ї позиції, а сьогодні його «Тому що» вже тут.

0: А що?
1: Монатік піднімається ще на 3 позиції в нашому чарті. Ще минулого тижня, тому що дебютувала на 13-й сходинці, а сьогодні вже в першій десятці на 10-му місці. Чи знайдеться наступна відповідна чергова чому, дізнаємося через тиждень. 9-те місце за The Second Voice із Let Me Be. Уже другий тиждень поспіль ця пісня тримає 9-ту позицію. Іноді в чарті теж треба вміти не поспішати. Особливо, коли попереду вже починається боротьба за першу п'ятірку. А 8-ма сходинка цього тижня знову зустрічає Древо з Енкарапістою. Пісня, яка точно знає, як привертати увагу.

Схоже, НКРПіста і далі танцює свій особливий танець у нашому чарті. 27-й тиждень у грі. І Древо знову на 8-й позиції. Пісня вже знає смак вершини. Колись вона була першою. Тепер просто тримає ритм і не поспішає залишати свою позицію. 7-ма сходинка цього тижня за Максом Барських і його «Сльозами». Пісня вже має за плечима перемогу в нашому чарті. А тепер продовжує свою історію серед найсильніших треків радіочарту «Топ-40». Я не стрих.

0: І, схоже, сьогодні сльозам є за що подякувати своїм слухачам. 11-й тиждень у чарті і лише одна сходинка вниз. Після першого місця в минулому сьомий щабель виглядає не як втрата, а як невелика пауза перед наступним рухом. Шоста позиція цього тижня за бумбоксом і піснею «Залишайся». 9-й тиждень у чарті і трек продовжує триматися серед лідерів. Слухаємо.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: будь ласка, та, здається, у «Залишайся, своя воля». Залишатися серед найкращих. 9-й тиждень у шарті, 6-та позиція і зовсім поруч та сама п'ятірка, де ця пісня вже бувала. А ми наближаємося до фінальної частини чарту. П'ятірка вже зовсім поруч, і там починається зовсім інша гра. Не перемикайтесь.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-42-01.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля. Blitz FM. Blitz FM.
0: Фінальна п'ятірка радіочарту ТОП-40. Тут уже можна трохи перевести подих, але ненадовго. Вершина зовсім близько, а охочих на неї, як завжди, більше, ніж місць. П'яте місце цього тижня у Альони Маргалієвої з піснею «Не п'яна, закохана». Після 34 тижнів у чарті композиція тепер п'ята. А для цієї пісні вершина – недалека мрія. Свого часу вона вже була першою. Тож п'ята сходинка – радше нагадування, що повернення нагору для неї цілком реальна історія. Четверта позиція у Гордо та Рейнієр Зоневельд із «Локо-Локо». Лише четвертий тиждень у чарті, а ця композиція вже стоїть там, де до вершини залишилося всього 3 кроки. А тепер трійка лідерів. Третій щабель цього тижня знову займає Гросу із піснею «Міра».

Минулого тижня ця пісня увірвалася сюди з 8-го місця, а тепер вирішила не поспішати далі. 6-й тиждень у чарті, і третя позиція вже стала її новим звичним видом на вершину. Питання тільки в одному: чи надовго? Друге місце – Нікіта Кісельов із композицією «Вівтар».

Минулого тижня саме «Вівтар» був першим, а цього опускається на другу позицію. Але після 8 тижнів у радіочарті все одно залишається одним із головних претендентів на вершину. І найцікавіше, то цього разу забрав її собі. І ось вона, верхівка цього тижня. Перше місце забирає Віталій Козловський із «Шекспіром».

0: Шекспір піднімається з другого місця на перше. 19-й тиждень залишається в чарті і повертається туди, де вже був раніше. Віталій Козловський знову очолює радіочарт ТОП-40. І цього разу цікаво не тільки те, хто піднявся на вершину, а й хто вже готується її відвоювати. З вами був Олесь Кальмук. Це був радіочарт ТОП-40. Бережіть себе і слухайте хорошу музику. Почуємось наступного тижня.
1: Реклама на Бліц FM.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-00-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Умань 90.6.
4: Радіо Бліц.

0: Блицфан.
1: Яка б неприємність не трапилася, завжди знайдеться той, хто знав, що так і буде.

0: слухає.
1: Разом з Blitz FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні.

Blitz Fun. Допомога психолога – це, звичайно, дуже добре, але покричати матом дешевше.

0: Погода.
1: 3 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 36 градусів.
0: Погода.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
5: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 4135.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
4: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
3: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
4: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
3: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
6: Умань 96.
7: Радіо Бліц.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: З нагоди святкування Дня повітряних сил Збройних сил України головнокомандувач Михайло Драпати привітав захисників неба із професійним святом. Він відзначив, що саме повітряні сили змогли зірвати плани російських військ щодо здобуття переваги в небі, вистояли після перших ударів та продовжили посилювати свої спроможності. Льотчики, зенітники, перехоплювачі, фахівці безпілотних систем, радіотехніки, зв'язківці, інженери, авіатехніки та весь особовий склад, який тримає оборону неба України та нищить російського агресора. Дякую вам, наголосив Драпатий. Командувач додав, що за кожною знищеною ціллю та врятованим життям стоїть професіоналізм, витримка та відданість військових. Окремо Михайло Драпати вшанував пам'ять воїнів повітряних сил, котрі віддали свої життя, захищаючи Україну. Російські військові вдарили по освітньому закладу в Миколаєві, пошкоджені будівля та транспортні засоби. Про наслідки атаки поінформували у ДСНС. А внаслідок влучання та падіння уламків російських боєприпасів у дворі об'єкта спалахнув автобус. Серйозних пошкоджень зазнала сама будівля ліцею, а також транспортні засоби, які знаходилися поруч. Водночас обійшлося без жертв та травмованих. Україна має отримати додаткові ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот», адже необхідні боєприпаси у світі є. Про це заявив Володимир Зеленський, наголосивши, що тепер питання залежить від політичного рішення союзників. За його словами, Сполучені Штати та європейські країни добре знають, які потреби має Україна для захисту міст і людей від російських атак. Зеленський підкреслив, що антибалістичні ракети мають використовуватися для порятунку життів, а не залишатися на складах. Зеленський також заявив, що найсильнішою відповіддю на російські удари має стати подальша підтримка України як військова, так і політична. Сполучені Штати Америки спільно із союзниками завершили найбільші в історії військово-морські навчання, продемонструвавши поглиблення військової співпраці на тлі зростання напруженості через Китай та Північну Корею. П'ятитижневі навчання об'єднали 30 країн і близько 30 тисяч військовослужбовців. Учасники провели понад 500 морських операцій і 2,5 тисячі повітряних місій. До маневрів долучилися американський авіаносець Теодор Рузвельт, японський есмінець із системою Aegis, кораблі Південної Кореї та канадський підводний човен. У межах проєкту Fast Recovery Hub, центру розвитку та відновлення громади, який реалізує громадська організація Fast Team, у співпраці з виконавчим комітетом Фастівської міської ради відбулася серія навчальних семінарів для мешканців громади. Учасниками навчань стали жителі Великоснітинського, Веприцького, Малоснітинського, Борівського та Мотовилівського старостинських округів. Під час зустрічі учасники дізналися про можливості взаємодії з органами місцевого самоврядування, особливості подання звернень громадян та запитів на публічну інформацію, а також отримали практичні поради щодо використання інструментів громадської участі. Навчання проходили у форматі відкритого діалогу із розглядом практичних ситуацій, обговоренням актуальних питань та відповідями на запити учасників.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.

0: Бліцфан.
1: Мамо, а чим займається Лелека після того, як принесе дитину?
2: А він лежить на дивані, дивиться телевізор, жре і грає в танки.

0: Погода.
1: 3 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 36 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: ніж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як допомогти пережити невдале кохання?
2: Варто питати, як дитина це проживає. Варто питати, як підтримати. Варто питати, що я можу для тебе зробити. Варто розповідати свій досвід, якщо дитина про нього питає. Але у дорослих часто виникає потреба роздавати якісь поради, і не завжди дитині ці поради потрібні. Тому що порада в стилі «та скільки в тебе ще їх буде», вона знецінює важливість того, що проживає підліток. Підлітку здається, що це кохання назавжди, що це дуже трагічна історія. І краще, якщо батьки не будуть лізти знецінювати це не працює, це скоріш підриває довіру і викликає відчуття, що вони нічого не розуміють.
0: Ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
3: Умань 96
4: радіо Blitz FM.
5: Зимою, зимою душ.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
4: Радіо Blitz FM.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Blitz Fun.
1: Оксана зрозуміла, що побачення не задалося, коли Олег прийшов з дружиною.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 3 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 36 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної історії з елементами сімейної драми «Клондайк», знятий режисеркою Мариною Р. Горбач. Фільм розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 малазійських авіаліній 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Головні герої Ірина та Анатолій очікують народження першої дитини, але війна жорстоко вривається в їхнє життя разом із уламками збитого Боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють терористи. Фільм про вибір, вірність і втрати. Український Оскарівський комітет обрав стрічку офіційним представником від України на премію «Оскар-2023» у номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». У січні 2022 року стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру світового кіно на кінофестивалі «Санденс» – головній події незалежного кіно в США. Акторська гра витончена, а візуальна складова продумана. Глядачі відзначають емоційну силу історії рейтингом 6,8. Якщо шукаєте кіно, що змушує замислитися, «Клондайк» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067 280 40 30.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066 117 18 18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 90.6
7: Радіо Blitz.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Після масштабного вибуху у Хмельницькому рятувальники продовжують вилучати небезпечні предмети. Доля 5 військових невідома. Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Семчишин. За його словами, з моменту події до міської влади надійшло 235 звернень щодо пошкоджень. Фахівці вже обстежили понад 100 будинків, однак заявки від мешканців продовжують надходити. Внаслідок вибуху пошкоджено не лише приватні оселі, а й майже 30 багатоквартирних будинків. Міська влада забезпечує мешканців матеріалами для першочергового ремонту. Семчишин зазначив, що підрозділи ДСНС продовжують обстеження території поблизу полігону. Виявлені боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети вилучають для подальшого знешкодження. Під час робіт піротехніки використовують роботизовані комплекси, які дозволяють дистанційно працювати з небезпечними предметами та зменшувати ризики для рятувальників. Водночас нової інформації щодо 5 військовослужбовців, доля яких наразі невідома, немає. Пошукова операція та слідчі дії тривають. Об'єднані Арабські Емірати можуть допомогти Україні з безпекою морських шляхів у Чорному морі. Про це заявив Володимир Зеленський після розмови з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль-Нагаяном. Зеленський подякував за повне розуміння ситуації та підтримку зусиль заради миру та більшої безпеки. Україна є одним із ключових світових експортерів зерна, тому перебої з його постачанням через російські обстріли портів можуть спричинити зростання цін на продовольство, особливо в країнах Близького Сходу та Північної Африки. Іспанська влада встановлює плавуче загородження біля прикордонного комплексу у Сеуті після спроб масового перетину кордону морем нелегальними мігрантами. Довжина бар'єра становитиме 500 метрів. Конструкція підніматиметься над водою на 70 сантиметрів і занурюватиметься приблизно на 1 метр. А додатково її закріплять буями. У загородженні залишать один прохід для патрульних катерів іспанської поліції. Ситуація в Сеуті викликала занепокоєння в Європейському Союзі. Кілька країн-членів ЄС закликали посилити заходи для захисту зовнішніх кордонів блоку. У межах проєкту Fast Recovery Hub, центру розвитку та відновлення громади, який реалізує громадська організація Fast Team у співпраці з виконавчим комітетом Фастівської міської ради, відбулася серія навчальних семінарів для мешканців громади. Учасниками навчань стали жителі Великоснітинського, Веприцького, Малоснітинського, Оборівського та Мотовилівського старостинських округів. Під час зустрічі учасники дізналися про можливості взаємодії з органами місцевого самоврядування, особливості подання звернень громадян та запитів на публічну інформацію, а також отримали практичні поради щодо використання інструментів громадської участі. Навчання проходили у форматі відкритого діалогу із розглядом практичних ситуацій, обговоренням актуальних питань та відповідями на запити учасників.
2: Blitz News.
4: What's up, it's David Guetta and this is my brand new single Never Going Home Tonight with Alesso and Maris.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Лавна України 16.09.2017 року, номер 520, до таку 25.08.2019 року, номер 7.24.09.14.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
5: Радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: Вам зрадив чоловік, хлопець, коханий. Яка ваша реакція?
2: Що, всі зразу? От безсовісні.

0: Погода.
1: 3 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 36 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Кюлоти – вкорочені вільні брюки, які розширюються від стегна, та, як варіант, елегантно перетворюються в спідницю. Це і є брюки довжини міді, тобто трохи нижче колін. Найбільш модні екземпляри – з завищеною талією. Найбільш комфортні – на поясі-резинці. В офіційно-діловій сфері їх доповнюють жакетом та туфлями-човниками. У неформальній – кроптопом і кедами.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Робочий день позаду, час видихнути.
3: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
2: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
3: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
2: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
3: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Умань 90.6
5: Радіо Бліц.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz FM.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу. Шо-шо-шоу. На Бліц ФМ. Ще одна цікава фраза від Шо-шо-шоу. Боятися вовка і без грибів бути. Кажуть, як підбадьорення, коли наважуються на ризиковану справу. Ризикуйте та нехай вам щастить у всіх починаннях.

0: Бліцфан.
1: Яка б неприємність не трапилася, завжди знайдеться той, хто знав, що так і буде.
0: Бліцфан.

0: 3 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 36 градусів.
1: Погода!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Брехач, як диркач, усе дирчить. Так кажуть про теревеню. А ще кажуть, плети-плети, я чув таких, як ти. Брехати не ціпом махати. Не говоріть багато, говоріть гарно та влучно. А шо-шо-шоу вам у цьому допоможе.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кіно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM.
7: А зараз про завжди актуальний вислів «В здоровому тілі здоровий дух». Це порада вести здоровий спосіб життя, щоб бути сильним та здоровим. І ми вам цього бажаємо усією редакцією. А це усі крилаті вислови на сьогодні. Почуємось вже завтра о цій порі на Бліц FM.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
1: Щоб не перепитувати, слухайте «Шо-шо-шоу». Відомі крилаті вислови простими словами. «Шо-шо-шоу» на Бліц-ФМ.

0: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
3: Умань 96
4: радіо Блиц.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: З нагоди святкування Дня повітряних сил Збройних сил України головнокомандувач Михайло Драпатий привітав захисників неба із професійним святом. Він відзначив, що саме повітряні сили змогли зірвати плани російських військ щодо здобуття переваги в небі, вистояли після перших ударів та продовжили посилювати свої спроможності. Льотчики, зенітники, перехоплювачі, фахівці безпілотних систем, радіотехніки, зв'язківці, інженери, авіатехніки та весь особовий склад, який тримає оборону неба України та нищить російського агресора. Дякую вам, наголосив Драпатий. Командувач додав, що за кожною знищеною ціллю та врятованим життям стоїть професіоналізм, витримка та відданість військових. Окремо Михайло Драпатий вшанував пам'ять воїнів повітряних сил, котрі віддали свої життя, захищаючи Україну. Російські військові вдарили по освітньому закладу в Миколаєві, пошкоджені будівля та транспортні засоби. Про наслідки атаки поінформували у ДСНС. А внаслідок влучання та падіння уламків російських боєприпасів у дворі об'єкта спалахнув автобус. Серйозних пошкоджень зазнала сама будівля ліцею, а також транспортні засоби, які знаходилися поруч. Водночас обійшлося без жертв та травмованих. Україна має отримати додаткові ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот», адже необхідні боєприпаси у світі є. Про це заявив Володимир Зеленський, наголосивши, що тепер питання залежить від політичного рішення союзників. За його словами, Сполучені Штати та європейські країни добре знають, які потреби має Україна для захисту міст і людей від російських атак. Зеленський підкреслив, що антибалістичні ракети мають використовуватися для порятунку життів, а не залишатися на складах. Зеленський також заявив, що найсильнішою відповіддю на російські удари має стати подальша підтримка України як військова, так і політична. Сполучені Штати Америки спільно із союзниками завершили найбільші в історії військово-морські навчання, продемонструвавши поглиблення військової співпраці на тлі зростання напруженості через Китай та Північну Корею. П'ятитижневі навчання об'єднали 30 країн і близько 30 тисяч військовослужбовців. Учасники провели понад 500 морських операцій і 2,5 тисячі повітряних місій. До маневрів долучилися американський авіаносець Теодор Рузвельт, японський есмінець із системою Aegis, кораблі Південної Кореї та канадський підводний човен. У межах проєкту «Fastive Recovery Hub» – Центру розвитку та відновлення громади, який реалізує громадська організація «Fastive Team», у співпраці з виконавчим комітетом Фастівської міської ради відбулася серія навчальних семінарів для мешканців громади. Учасниками навчань стали жителі Великоснітинського, Веприцького, Малоснітинського, Борівського та Мотовилівського старостинських округів. Під час зустрічі учасники дізналися про можливості взаємодії з органами місцевого самоврядування, особливості подання звернень громадян та запитів на публічну інформацію, а також отримали практичні поради щодо використання інструментів громадської участі. Навчання проходили у форматі відкритого діалогу із розглядом практичних ситуацій, обговоренням актуальних питань та відповідями на запити учасників.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Бліц.

0: Hits FM. 067-280-4030.
1: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Політ Фан. Допомога психолога – це, звичайно, дуже добре, але покричати матом дешевше.

0: Погода.
1: 3 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 36 градусів.
0: Погода.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кіно сайту вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
5: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
4: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
5: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
4: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
5: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
6: Реклама на Бліц ФМ 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про ті часи, коли Біла Церква втратила статус міста. Уявіть собі місто, яке століттями було центром регіону, а потім одним наказом імператора втрачає свій статус. Не через занепад, не через війну, а через те, що надто велика і занадто впливова родина володіла всією округою. Так почалася одна з найдивніших сторінок історії Білої Церкви. 12 грудня 1796 року указом імператора Павла І було розпочато адміністративно-територіальну реформу. Одним із її наслідків стало те, що Біла Церква – одне з трьох найбільших поселень новоствореної Київської губернії – офіційно втратила статус міста і була перетворена на містечко. Це виглядало особливо парадоксально, адже історично Біла Церква майже завжди займала високе місце в регіональній ієрархії. Її витоки сягають літописного Гюргева, міста 11-13 століть, столиці Поройської єпархії. У 16-18 століттях Біла Церква була важливим центром Середнього Порося. У другій половині 16-го до Білоцерківського замку належала велика територія. Від 1569 року постало Білоцерківське староство, Королівський адміністративний округ Речі Посполитої. Пізніше на його межах виникли дрібні староства, але на початку Хмельниччини територіальна єдність відновилася у складі Білоцерківського полку. Ще в 1765 році староство включало два міста і 150 сіл між Білою Церквою та Ставищем. Після другого поділу Речі Посполитої у 1793 році Біла Церква знову стала центром великої адміністративної одиниці. Однак уже за кілька років вона втратила і міські права, і статус центру. Причина – приватна власність. Місто належало графам Браницьким, і імперська влада не бажала залишати великий повітовий центр у приватних руках. У 1797-1917 роках Біла Церква мала офіційний статус містечка Васильківського повіту. Лише після революції у 1917 році тимчасовий уряд повернув їй статус міста. І вже у 1919 році Васильківський повіт був перейменований на Білоцерківський. А в 1923 році було створено Білоцерківський округу, що об'єднала території трьох колишніх повітів. Після ліквідації губернії у 1925 році та округ у 1930-му Біла Церква стала центром району Київської області, а вже після Другої світової війни здобула статус міста обласного підпорядкування. Історія Білої Церкви нагадує, статус – це лише слово в адміністративних документах. Але справжня вага міста визначається не титулом, а його роллю в житті регіону. І навіть тоді, коли її офіційно називали містечком, Біла Церква залишалася тим, чим була завжди – великим, історичним центром із власним голосом та характером.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
3: Умань 90.6.
5: Радіо Бліц.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

дракон, який прочитав 100 книжок. У стародавні часи, коли на землі жили принци та принцеси, жили на світі також і дракони. Деякі з них були дуже злими, вони викрадали принцес та билися з принцами, інші ж товаришували з людьми. Були також мудрі дракони, вони охороняли великі скарби і таємниці в таємних печерах. У однієї пари драконів, що мешкала в печері, народився маленький дракончик. Він змалку був дуже допитливим і хотів усе знати. Кожного дня він ходив за своїми батьками по печері та питав їх про все, що відбувалося навкруги. «Тато, тато, а що розміщене поза нашою печерою? Матусю, які тварини існують у світі? Татку, а який вигляд мають люди? Мамо, якого кольору небо?» Дракончику все було настільки цікаво, що він вирішив швидко навчитися читати, бо знав, що в книжках знайде все, про що хоче дізнатися. Скоро він прочитав книгу з географії та добре засвоїв, де була розташована його печера. Тоді він вирішив прочитати книжку про тварин, щоб дізнатися, які з них живуть у лісі, поруч із його печерою. Після того маленький дракон вирішив розглянути книжку про рослини, потім про людей. І він так багато читав, що прочитав аж 100 книжок, тобто всі книги, з яких складалася бібліотека його батьків. У той день, коли він закінчив читати 100-ту книжку, його батьки нарешті дозволили йому вийти з печери, щоб побачити світ. Крім того, вони вручили йому диплом. Дракончик вилетів із печери, дізнався про багато дивовижних речей, і з ним трапилось багато-багато пригод. Він прочитав ще принаймні 1 або 2 сотні книжок. І саме після того, як відбулася ця історія, серед драконів з'явилася приказка: «Не станеш дорослим, не прочитавши 100 книжок».

0: Блиц Фан.
1: Мамо, а чим займається Лелека після того, як принесе дитину?
2: А він лежить на дивані, дивиться телевізор, жре і грає в танки.

Раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: слухає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію, про що
3: ти. І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Після масштабного вибуху у Хмельницькому рятувальники продовжують вилучати небезпечні предмети. Доля 5 військових невідома. Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Семчишин. За його словами, з моменту події до міської влади надійшло 235 звернень щодо пошкоджень. Фахівці вже обстежили понад 100 будинків, однак заявки від мешканців продовжують надходити. Внаслідок вибуху пошкоджено не лише приватні оселі, а й майже 30 багатоквартирних будинків. Міська влада забезпечує мешканців матеріалами для першочергового ремонту. Семчишин зазначив, що підрозділи ДСНС продовжують обстеження території поблизу полігону. Виявлені боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети вилучають для подальшого знешкодження. Під час робіт піротехніки використовують роботизовані комплекси, які дозволяють дистанційно працювати з небезпечними предметами та зменшувати ризики для рятувальників. Водночас нової інформації щодо 5 військовослужбовців, доля яких наразі невідома, немає. Пошукова операція та слідчі дії тривають. Об'єднані Арабські Емірати можуть допомогти Україні з безпекою морських шляхів у Чорному морі. Про це заявив Володимир Зеленський після розмови з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль-Нагаяном. Зеленський подякував за повне розуміння ситуації та підтримку зусиль заради миру та більшої безпеки. Україна є одним із ключових світових експортерів зерна, тому перебої з його постачанням через російські обстріли портів можуть спричинити зростання цін на продовольство, особливо в країнах Близького Сходу та Північної Африки. Іспанська влада встановлює плавуче загородження біля прикордонного комплексу у Сеуті після спроб масового перетину кордону морем нелегальними мігрантами. Довжина бар'єра становитиме 500 метрів. Конструкція підніматиметься над водою на 70 сантиметрів і занурюватиметься приблизно на 1 метр. А додатково її закріплять буями. У загородженні залишать один прохід для патрульних катерів іспанської поліції. Ситуація в Сеуті викликала занепокоєння в Європейському Союзі. Кілька країн-членів ЄС закликали посилити заходи для захисту зовнішніх кордонів блоку. У межах проєкту «Fast Recovery Hub» – центру розвитку та відновлення громади, який реалізує громадська організація «Fast Team», у співпраці з виконавчим комітетом Фастівської міської ради відбулася серія навчальних семінарів для мешканців громади. Учасниками навчань стали жителі Великоснітинського, Веприцького, Малоснітинського, Борівського та Мотовилівського старостинських округів. Під час зустрічі учасники дізналися про можливості взаємодії з органами місцевого самоврядування, особливості подання звернень громадян та запитів на публічну інформацію, а також отримали практичні поради щодо використання інструментів громадської участі. Навчання проходили у форматі відкритого діалогу із розглядом практичних ситуацій, обговоренням актуальних питань та відповідями на запити учасників.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.

0: 3 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 36 градусів.
1: Погода.

0: Blitz Fun.
1: А чому у вас діти сиві?
2: Я їм замість казок на ніч правду розповідаю.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Сьогодні я пропоную провести музичну годинку у компанії Френка Сінатри, співака, чий дивовижний талант підкорив серця мільйонів слухачів по всьому світу. Безліч зірок сучасності вважають його своїм кумиром, що підштовхнув їх до занять музикою і співом. Френка визнали найпопулярнішим співаком Сполучених Штатів Америки 20-го століття. Лишайся на Blitz FM та дізнайся більше.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус і наш герой сьогодні – Френк Сінатра. Народився Френк з вагою 6 кілограмів і через важкі пологи на все життя отримав шрами та проблеми зі слухом. Проте це не завадило йому стати улюбленцем всього світу. Зробимо маленьку паузу і зовсім скоро ще кілька сенсаційних фактів про Сінатру.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: прийшла сьогодні до крамниці по-швиденькому в стареньких джинсах, ненафарбована. І знаєте, кого я зустріла? Всіх!
1: Blitz Fun!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Про Френка Сінатру говоримо сьогодні і вже зараз про його професійну кар'єру. Хлопця вигнали зі школи у 16 років. Проте ще з 13 він заробляв тим, що грав на укулеле. Загалом його шлях у музиці тривав цілих 60 років. За цей час світ побачили понад 150 мільйонів копій його записів. Крім того, Френк встиг попрацювати вантажником і актором. Знявся у 60 стрічках. Зараз трішки музики, не перемикайтеся, буде цікаво. Цікаво.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Френк Сінатра – наш віртуальний гість сьогодні. Продовжуємо. У легенди світової естради італійське коріння. Його батьки перебралися в Америку з цієї сонячної країни. І все життя він підтримував дружні стосунки з босами італійської мафії. У знаменитій книзі «Хрещений батько» персонаж Джонні Фонтейно списаний саме з особистості Френка.

0: Хаус на Бліц FM.
1: Френк Сінатра найцікавіше. Співак отримав Оскар за одну з своїх кіноролей та 11 статуеток Греммі. В нього були стосунки з Мерлін Монро, а серед його друзів були два американських президенти – Кеннеді та Рузвельт. Слухайте прекрасну музику. Це був Артхаус. Почуємося вже завтра на Бліц FM.

0: Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. З нагоди святкування Дня повітряних сил Збройних сил України головнокомандувач Михайло Драпатий привітав захисників неба із професійним святом. Він відзначив, що саме повітряні сили змогли зірвати плани російських військ щодо здобуття переваги в небі, вистояли після перших ударів та продовжили посилювати свої спроможності. Льотчики, зенітники, перехоплювачі, фахівці безпілотних систем, радіотехніки, зв'язківці, інженери, авіатехніки та весь особовий склад, який тримає оборону неба України та нищить російського агресора. Дякую вам, наголосив Драпатий. Командувач додав, що за кожною знищеною ціллю та врятованим життям стоїть професіоналізм, витримка та відданість військових. Окремо Михайло Драпатий вшанував пам'ять воїнів повітряних сил, котрі віддали свої життя, захищаючи Україну. Російські військові вдарили по освітньому закладу в Миколаєві, пошкоджені будівля та транспортні засоби. Про наслідки атаки поінформували у ДСНС. А внаслідок влучання та падіння уламків російських боєприпасів у дворі об'єкта спалахнув автобус. Серйозних пошкоджень зазнала сама будівля ліцею, а також транспортні засоби, які знаходилися поруч. Водночас обійшлося без жертв та травмованих. Україна має отримати додаткові ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот», адже необхідні боєприпаси у світі є. Про це заявив Володимир Зеленський, наголосивши, що тепер питання залежить від політичного рішення союзників. А за його словами, Сполучені Штати та європейські країни добре знають, які потреби має Україна для захисту міст і людей від російських атак. Зеленський підкреслив, що антибалістичні ракети мають використовуватися для порятунку життів, а не залишатися на складах. Зеленський також заявив, що найсильнішою відповіддю на російські удари має стати подальша підтримка України як військова, так і політична. Сполучені Штати Америки спільно із союзниками завершили найбільші в історії військово-морські навчання, продемонструвавши поглиблення військової співпраці на тлі зростання напруженості через Китай та Північну Корею. П'ятитижневі навчання об'єднали 30 країн і близько 30 тисяч військовослужбовців. Учасники провели понад 500 морських операцій і 2,5 тисячі повітряних місій. До маневрів долучилися американський авіаносець Теодор Рузвельт, японський есмінець із системою Aegis, кораблі Південної Кореї та канадський підводний човен. У межах проєкту Fast Recovery Hub, центру розвитку та відновлення громади, який реалізує громадська організація Fast Team, у співпраці з виконавчим комітетом Фастівської міської ради відбулася серія навчальних семінарів для мешканців громади. Учасниками навчань стали жителі Великоснітинського, Веприцького, Малоснітинського, Оборівського та Мотовилівського старостинських округів. Під час зустрічі учасники дізналися про можливості взаємодії з органами місцевого самоврядування, особливості подання звернень громадян та запитів на публічну інформацію, а також отримали практичні поради щодо використання інструментів громадської участі. Навчання проходили у форматі відкритого діалогу із розглядом практичних ситуацій, обговоренням актуальних питань та відповідями на запити учасників.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: 5 разів з музею було викрадено чорний квадрат Малевича, і 5 разів сторож Петрович встигав відновити втрату ще до світанку.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебе.
1: 3 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 36 градусів.
0: Плюс погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
2: Привіт, я Іван Дригало з групи Мурени. На радіо Бліц ФМ наша пісня «Любити й обіймати».

Йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях без

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина.

0: Blitz Fun.
1: Маленька Маруся. Тату, я хочу велику Барбі.
2: Доню, я теж хочу. Мама не дозволяє.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Всім привіт, це мама Ріка. Слухайте мою нову пісню «Одне питання» на головному радіо міста Blitz FM. Впевнена, вам сподобається.

0: Погода.
1: 3 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 36 градусів.
0: Плюс погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Після масштабного вибуху у Хмельницькому рятувальники продовжують вилучати небезпечні предмети. Доля п'ятьох військових невідома. Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Семчишин. За його словами, з моменту події до міської влади надійшло 235 звернень щодо пошкоджень. Фахівці вже обстежили понад 100 будинків, однак заявки від мешканців продовжують надходити. Внаслідок вибуху пошкоджено не лише приватні оселі, а й майже 30 багатоквартирних будинків. Міська влада забезпечує мешканців матеріалами для першочергового ремонту. Семчишин зазначив, що підрозділи ДСНС продовжують обстеження території поблизу полігону. Виявлені боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети вилучають для подальшого знешкодження. Під час робіт піротехніки використовують роботизовані комплекси, які дозволяють дистанційно працювати з небезпечними предметами та зменшувати ризики для рятувальників. Водночас нової інформації щодо п'ятьох військовослужбовців, доля яких наразі невідома, немає. Пошукова операція та слідчі дії тривають. Об'єднані Арабські Емірати можуть допомогти Україні з безпекою морських шляхів у Чорному морі. Про це заявив Володимир Зеленський після розмови з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль-Нагаяном. Зеленський подякував за повне розуміння ситуації та підтримку зусиль заради миру та більшої безпеки. Україна є одним із ключових світових експортерів зерна, тому перебої з його постачанням через російські обстріли портів можуть спричинити зростання цін на продовольство, особливо в країнах Близького Сходу та Північної Африки. Іспанська влада встановлює плавуче загородження біля прикордонного комплексу у Сеуті після спроб масового перетину кордону морем нелегальними мігрантами. Довжина бар'єра становитиме 500 метрів. Конструкція підніматиметься над водою на 70 сантиметрів і занурюватиметься приблизно на 1 метр. А додатково її закріплять буями. У загородженні залишать один прохід для патрульних катерів іспанської поліції. Ситуація в Сеуті викликала занепокоєння в Європейському Союзі. Кілька країн-членів ЄС закликали посилити заходи для захисту зовнішніх кордонів блоку. У межах проєкту «Fastive Recovery Hub» – Центру розвитку та відновлення громади, який реалізує громадська організація «Fastive Team», у співпраці з виконавчим комітетом Фастівської міської ради відбулася серія навчальних семінарів для мешканців громади. Учасниками навчань стали жителі Великоснітинського, Веприцького, Малоснітинського, Борівського та Мотовилівського старостинських округів. Під час зустрічі учасники дізналися про можливості взаємодії з органами місцевого самоврядування, особливості подання звернень громадян та запитів на публічну інформацію, а також отримали практичні поради щодо використання інструментів громадської участі. Навчання проходили у форматі відкритого діалогу із розглядом практичних ситуацій, обговоренням актуальних питань та відповідями на запити учасників.
1: Бліц Ньюс.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Blitz Fun.
1: Любий, подивись, який чудовий день.
2: Ну і що?
1: Ну, ти ж сам казав, підеш від мене в один чудовий день.

0: Погода.
1: 3 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 36 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.